0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous fait du bien.
2: En cuanto a forza do brazo que vinga, vendrán os ventos girarnos as guillas, seremos moitos, seremos alguén. Canta e rapaz, danza e rapariga, e vos altivas danzai tamban. Canta e rapaz, danza e rapariga, e vos altiva danzai tamban. Levanta o brazo, fais dela unha vaga, que vengan chuvias lavarnos as caras, seremos moitos, seremos alguén. Canta e rapaz, danza e rapariga, e vos altiva danzai tamban. Canta e rapaz, danza e rapariga, e vos altiva danzai tamban.